0: استني دون ما اسال.
1: ما فيش شانسون فيني.
2: اوه سي مالوريس تي بيان.
1: انسو.
2: Vous pouvez rire. C'est pas gentil. Il faut toujours qu'il ait le dernier mot, celui-là. Allez, on finit. Et.